för att avsluta dagen med en pöse från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: CC Cowboys. Tobias Sten och Mio är med. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3-4 juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.
1: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Vår stämme blir hört, vår tvila blir tro. Välkommen till Ullevål fästning.
1: VM är igång och Sportsbarn finner den perfekta kombinationen av fotboll och sommar. Upplev äkta VM-stämning på Sportsbarn med kamper på storskärm, god mat och något gott i glaset.
2: Vill du heller nyt sola? Ta turen till Sjöbarn och våres flotte uteservering vid vannkanten. Perfekt för, under eller efter kamp.
1: Sportsbarn för VM-upplevelsen.
2: Sjöbarn för sommarstämningen. Välkommen till gode upplevelser hela säsongen.
3: Gör dig klar till tidens utgåva av Gatafestival mitt i hjärtat av Fauske centrum. Upplev artister som Stavanger kameraterna. Wigwam. CC Cowboys. Tobias Sten och mye mer. Bli med på Folkefesten Gatafestivalen 2026 3. till 4. juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.
4: Ulykker, trafikkork, Radio 3.

0: Radio 3.
1: Vi pratar med tidigare som värre. Det gör mig så glad så som stor. Då är jag så stor. Jo, men hallå, vi ska som att det är någon kris.

16 1 6. Åtte, tallet 8. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Och där var en radern och trippern god. Trippern, den gick till Heidi Hansen och en radern gick till Lisa Johansen på 42. De tre sista talen vi har läst upp är 1, alltså 1, 11, 1, 1 och 76, 76. Vi hoppar över till toradern och nästa tal ut, det är
1: 26, 26. Femtien, fem en. Femtito, fem to. Tjueen, to en. 16, 1, 6. 61, 6, 1. 33, 3, 3. 14, 1, 4. 78, 7, 8. 35, 3, 5. 5, tallet 5. 43, 4, 3. 65, 6, 5. 71, 7, 1. 17, 1, 7. 45, 4, 5. 79, 7, 9. 8, tallet 8. 88, 8, 8. 32, 3, 2. 86, 8, 6. 49, 4, 9. 23, 2, 3. 54, 5, 4.
2: 54. Och då har vi möjligens med oss en bingo. Vi kontrollerar.

0: Det var bara någon som lurte på ett litet tal. Som sagt, vi går över till treradern. Nästa tal, eller vi går över till treradern. Det är sista tal för kvällen. Vill påminna om att bägge lycketalen är fortsatt inte blivit läst upp. Det är alltså 23 och talet 10. Nästa tal ut på treradern, det är
1: 61. Sjuttioen, sju, en, fjorten, en, fyra, tjue, to, null. Sekstitre, seks, tre. Femtiseks, fem, seks. Tjueseks, to, seks. Trettitre, null. Sekstifire, seks, fire. Tolv, en, to. Sekstisju, seks, syv. Åttiseks, åtte, seks. Seks. Tallet er seks. Åttifem, åtte, fem. Sytten, en, syv. Syttitre, syv, tre. Femtini, fem, ni. Tjuetre, to, tre. Tretten, en, tre. Ti, en, null. Tallet 2. Åtti, åtte, null. Sjuttito, sju, to. Elve, en, en.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Det är väl egentligen, ja, det är bra på alla måter. Nej, jag kosar mig på hytta. Går på fjället, lite på sjön. Jag är glad i att malsa, gör massa forskjelliga hobbyting. Har lite barnbarn, lite grilling, det är massa ting.